gledat kada sam glup. Kameleoni na vratu, zlatom posud. Stolito doma, Nikol, presežam brez ust. Gandalf kuha, ti si, tvo bilo but. Kameleoni, bomboni, boogie boy.

0: relevantnih informacij zagotovljen vsem. Posledice predlaganih sprememb medijske zakonodaje zato vidimo kot resno grožnjo za obstoj radijev, ki ustvarjajo programe posebnega pomena in s tem za medijsko pluralnost v Sloveniji. Želimo si stabilne pogoje za sledenje poslanstvu, ki ga imamo kot mediji. Podpisniki izjave so navedeni pod prispevkom na spletni strani Radija Študent.
1: Ni še gotovo.
2: Radio Študent.
3: Vani su padali pijanci umjesto snijega. Bio je siječan ili januar. Ne sjećam se više. Pozvan u tuđi stan, sjedim u njezine sobi, bez svjetla. Ona u opasnoj dobi, a ja, poput pjetla, pričam

0: na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
1: Ali se res upreš? Ali si res upaš?